Zintana guapa. Tukata akea, e chair wi YouTube. O shite. O shite ke la TV. Ki ja grafi o ke hitme. O shite ke la taxi unyan pitlo. Tadi pa ki te. Ki shite hantashi.